радиолуч достлар, бүгүн 4-нчи май яшлар байрамы. Бүтүн мамлекеттеги ар миллет яшларынын байрамы. Ушу мунасабатта мен станциябыз уйгур жаңылтыш бөлүмүндөгү бардык кызматташтарымга вакалатан радио аңлап аткан ар миллет яшларынын байрамын кызгын табриклеймин. Байрамыбызга мубарак болсун. Радио толкулар аркылуу силер менен яңы дидарлашканлыгымдын толуму хурсанмын. Мен силердин жакын достуңуз Абдурсул Абдырыев. Бүгүнкү үзүлмөс мелодия программабыздын тунжу күйү достарынын хозурунда. Кайна мархамат. Яштыгы

Радиолуучу достор, пурсет тогурсуду кеп чыгып калса, нургун кишилер пурсетни чың тутуш керек, ар кыз колдун бермеси керек дейшуду. Эмма турмушта ошондок деген кишилердин бу пурсетни кадырлымайды калла чыгып калыды. Яки пурсетни кадырлымасы эхваллары мо пат-пат садыр болуп турду. Энди турмушта чоң кичик жакшы пурсетлер кеп турду. Али мектеп имтандын өтөнмөй пурсетти кеткизип койгон жаштарыңмы? Яна кайдын окуш пурсетлери бар. Ондон башка ар кандай жаштагы кишилерде өзүгө масалда кайдын үгүнүш пурсети, иштеш пурсети, кызмат кылыш пурсети, билим ашыруш пурсети, таллаш пурсети, өзүнө жамиятты намаян кылыш пурсети, артыкчылыктарын жарый кылдыруш пурсети, кескин рыкабетте şu rekabetki katnış pürsüti katarlıkla ba. Emdiki gep, bizden şu pürsetlerini baygıya alışımızda. Pürset goya bir çakmak, gıp kılıp öter, tes onu tapmak. Demek bu söz na aydımı cahide eğitilgan. Yeni bir kısım kişiyle, pürset işkinin tüy ikiye gendim o, közünü cümuvalıdı. Közümü kömez kisilip ötküzü bitirdi. Ахыр ним болду? Пурсет кетип калганда пушайман илгиде муну издейди. Албетте, эч кимдин бундай пушаймандык кагызы жок. Амилиятта пурсет сиздин атыңыз жана түнүгүңүздө эмес, балки дал бүгүнүңүздө мавжуд. Чүнки сиздин акыйкы жашайдыган вактыңыз өтмүшмү эмес, келгүсүмү эмес, балки азыркы вактыңыздыр. Пурсет әр вақыт, әр жайда бізгі сайдек әгішіп жүрейді. Ачқош біздің оны байқышымызда вә оныңдың үнімлік пайлын ішімізда. Әр іште пұрсәті кеткізіп қоймайды. Мұлапақият сізге яр болсын. Үзәл нақшыларымыз давамлық сілер.